Devam.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er vår,

Every breath that I've tasted, I've choked

the strongest of men.

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå er behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi fremme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig I morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene I varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader I morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager, det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Regissør Tore Wang Li sender brev til skuespillere han ønsker å ha med seg I sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespillere til å lure, I hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev I posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller brunsneglen I Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle I 1984 dub, selv om stykket ikke skrevet ennå. Forestillingen fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere I februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Wang Li, som en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor I dramaturgi og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen, og så sender brev.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå er det litt endringer siden sist. Det er blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det er også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms er det det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så er det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så er det grønt på alle tre som er aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet er det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Det er skikkelig varmt i Storbritannia om dagen. 33,5 grader ble målt i London i går. Det var ny britisk varmerekord for mai. Det er 0,7 grader varmere enn forrige rekord ifølge NTB. Og den forrige rekorden ble for første gang registrert i 1922, så tangert i 1944. Dermed var London varmere enn flere av de søreuropeiske storbyene som Aten, Madrid og Roma. Nærmest London lå Roma med 31,4 grader. Det er også registrert Storbritannias høyeste minimumstemperatur på 19,4 grader, noe som foreløpig bryter den forrige mai-rekorden på 18,9 grader fra 1944, ifølge de britiske meteorologene i Met Office. Helsemyndighetene i Storbritannia sendte ut nødvarsel til flere områder, og det er betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene, særlig blant utsatte personer som er eldre.

nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar det vi har hatt før, nemlig Askimlinja 101 og Bilden i Gran, kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk

Er du en stygg mann, så har du ikke sjansen på Bianca Ingrosso. Kanskje du ikke vet hvem det heller, så da det greit. Men det altså en svensk influencer som har klare krav til sin fremtidige partner. Kan ikke date noen som stygg, sier hun om drømmemannen. Det skriver i hvert fall VG. Humor, timing og evnen til ikke ta seg selv for høytidlig, det derimot noen av egenskapene som Bianca Ingrosso ser etter hos en mann. Men en ting står over alt annet, og det utseende. Det forteller den svenske influenseren i en episode av YouTube-serien Hansius flytter inn. I serien så tar YouTuberen inn oss kjente gjester for å få et innblikk i hverdagen, og spurte Ingrosso om kjærlighetslivet. Tidligere i år så bekreftet Ingrosso at hun hadde fått seg kjæreste. Kun noen uker senere kunne hun dele nyheten om at hun var single igjen. Og hun føler seg klar for et forhold, men ikke aktivt leter etter en partner.

TV-tips, altså litt om hva du kan få med deg på TV I kveld. Mote, makt og skandaler fortsetter på NRK 1 klokka 21.50. Bernard Arnaults LVMH-imperium tar over det berømte motehuset Gucci, og de slår tilbake for å beskytte uavhengigheten sin. Det altså I kveld. Setesdal, den levende arven, det reprise, men første episode får du I kveld på NRK 2 22.55. Historien, språket og steve undertittel, og Leonard Jansen forteller om tidlig historie og Valle Mållag om det unike talemålet. Allerud videregående skole kan du se I reprise på NRK 3. Det en komedieserie. Rektor Mikkel har funnet en vennskapsskole I Afrika og samlet inn penger til. 19.10 på NRK 3. Og så fortsetter Zorro på TV3+. I kveld så den oppfølger som heter Legenden om Zorro klokka 21.00.

Kjekt å vite, Georgia, altså landet, feirer nasjonaldag I dag. Det var at de for første gang ble selvstendig I 1918 fra Sovjet-Russland. Senere så ble det jo en del av Sovjet igjen. Men denne dagen I dag altså nasjonaldag I Georgia, et land som ligger for så vidt litt I Asia, men som gjerne liker å kalle seg et europeisk land. Det ligger I grenselandet, det skriver Store Norske Leksikon. Landet grenser I vest til Svartehavet, I nord til Russland, I sør til Tyrkia og Armenia og I sørøst til Aserbajdsjan. Mesteparten av arealet det sørlige Kaukasus, og Georgia har to utbryterrepublikker, Abkhazia og Sør-Ossetia nord I landet, og den autonome republikken Adsjaria sørvest I landet. Georgia kom under russisk kontroll I siste del av 1700-tallet, og hadde I 1936-1991 status som unionsrepublikk I Sovjetunionen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator I Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 I Nordstua på Trivselshuset I Brandbu. Dette en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, opplyser Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga, vers og visevenner, Good Vibe Dansestudio og Jaren Sanglag. Det gratis inngang og alle velkommen. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv 27. og 28. mai I lukkverkstedet på Dokka. Vi ønsker å gi tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig og alle velkomne. Det blir plantemarked på Kiwi I Jaren torsdag 28. mai klokka 16 ved Gran Hagelag, som gjerne tar imot planter og inntektene går til Hagelaget.
0: Oppslagstavla.

USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut og flere får hets og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener.

kommet til denne timen på Radio Randsfjord. Håper at alle har hatt en fin pinse, fikk gjort litt ekstra med en fridag og så videre. Og nå det bare en kort arbeidsuke, så vi allerede I juni. Tenk på det, nå det snart sommer. Og når det gjelder hvordan været blir, så får du straks vite mer om det. Og denne timen skal vi ellers snakke litt om ting som har skjedd I vårt område I helga, og om ting som kommer til å skje. Blant annet skal vi se litt på hva politiet har måttet gjøre denne siste, den lange helga. Trafikkulykke I Søndre Land et stikkord. Trafikkulykke I Jevnaker et annet. Fartskontroll I Gran et tredje stikkord. Mer om det altså denne timen. Og på lørdag så arrangeres Randsfjorden rundt på sykkel, og Hadeland Sykkelklubb oppfordrer alle til å ta litt hensyn til hverandre, litt mer om det snart. Og så det satt varmerekord I Storbritannia, og det feirer vi med å se på noen badetemperaturer. Og vi begynner I nordlandet, men kommer også innom innlandet. Mer om det og mye annet på Radio Randsfjord.

Da vi framme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig i morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene i varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader i morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager, det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Nå skal vi se litt på hva som har skjedd i løpet av helgen, langhelgen. Og med det mener vi hva som registrert hos politiet i politiloggen. Blant annet så var det en trafikkontroll langs Egglinna i Gran. Det resulterte i to forenklede forelegg og to førerkortbeslag for hastighetsovertredelse. Og i tillegg så var det et forenklet forelegg for mobilbruk under kjøring, opplyser politiet. Det var en ulykke ved Hov i Søndre Land. En trafikkulykke mellom syklist og bil. Syklist kjørt til sykehus med formentlig armbrudd. Føreren av bil hadde ikke gyldig førerkort, og politiet har opprettet sak. Det var også en trafikkulykke på Jevnaker søndag ettermiddag ved Glassverkveien ved Esso. To personer skal være involvert i ulykken, en person i hver av de to bilene. Og bilberger skal være på vei for å frakte vekk kjøretøyene, skriver Ring Blad på søndag. Og da er det ikke noen melding om at det har vært personskader i hvert fall.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Annbjørg og Annlaug. Annbjørg kommer av norrønt ørn, altså ørn, pluss bjørg som betyr berging. Annlaug kommer også av arn pluss liugan, love ved ed. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Arendal 04.37, solnedgang 22.06, soloppgang Arvika I Sverige 04.16, solnedgang 21.57. Danser og pedagog Isadora Duncan ble født på denne dagen I 1855, og skuespiller John Wayne kom til verden I 1907. Skuespiller Randi Brenne ble født I 1911 og billedhugger Nelly Hansen I 1921. Musiker Miles Davis kom til verden I 1926 og forfatter Sven Del Blanc I 1931. Per Øyvind Heradsveit ble født I 1932 og Gøran Fristorp ble født I 1948.

Vi får inn diverse meldinger her på Radio Randsfjord, og hyggelig det. Vi tar gjerne med mye oppslagstavla, men denne tar vi med litt ekstra også. Det nemlig en melding fra Hadeland Sykkelklubb. De arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel på lørdag 30. mai. Det 39. gang de arrangerer det, men i den forbindelse så vil det bli mye sykkeltrafikk rundt fjorden. Klubben forventer nemlig mellom 700 og 800 ryttere denne dagen, og oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Hadeland CK ønsker selvfølgelig at mange heier på syklistene med flagg langs veien, og håper at bilistene kan utsette bilturen eller ta den i forkant av rittet. Starten går klokka 8 i Brandbu sentrum, og deretter hver fjerde minutt så kommer det en ny pulje fram til klokka 10. De første kommer i mål sånn cirka 11.30. Og Hadeland Sykkelklubb oppfordrer altså alle til å ta hensyn til hverandre.

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar den vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran, kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertitelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det også litt om Obsession, ifølge Filmweb.

Det meldes om varmerekorder I Storbritannia. Det gjør at vi kan begynne å snakke om badetemperaturer her I landet, ikke sant? Vel, her får du I hvert fall en liten oversikt over noen av de badetemperaturene som har kommet inn. For moros skyld så begynte jeg I Finnmark. Der det ingen data tilgjengelig, står det rett og slett. Men I Tromsø så det faktisk over 10 grader, eller nærmere bestemt 10,0 grader. I Sørvika I Tromsø og I Fiskefjorden I Kjelsund. I Nordland så det enda varmere, 11 grader ved Fagervika I Leirfjord og 10 grader ved Fjærvollsanden I Bø. I Trøndelag så det jo, ja det står 19 grader ved Kleivkjønna I Levanger, det jo rene sommertemperaturen. Litt mer troverdig 12 grader ved Karstenøya Nærøysund og 13 grader ved Langsanden I Indre Fosen. I innlandet så meldes det om 14 grader ved Torpstranda I Hamar. I Nordre Land det 10 grader ved Dokka. Og I Buskerud så det 14 grader I landfallskjernen I Drammen.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, opplyser Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga, vers og visevenner, Good Vibe dansestudio og Jaren Sanglag. Det er gratis inngang og alle er velkommen. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv 27. og 28. mai i lukkverkstedet på Dokka. Vi ønsker å gi tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig, og alle er velkomne. Det blir plantemarked på Kiwi i Jaren torsdag 28. mai klokka 16 ved Gran Hagelag, som gjerne tar imot planter, og inntektene går til Hagelaget.
0: Oppslagstavla.

Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblox. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slott opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til denne timen hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å få vite. Mitt navn Kyrredal, og vi starter med det mange trodde var fra en gal mann. Regissøren Tore Vang Lie sender nemlig ut brev til skuespillere han ønsker å ha med i sine oppsetninger, og det har fått mange skuespillere til å lure. En av dem trodde det var et brev fra en gal mann. Og så er det Bianca Ingrosso som snakker ut om drømmemannen, en svensk influenser, hvis du lurte på hvem det var. Hun kan ikke date noen som stygg, så føler du at det stygg, så kan du bare droppe denne damen. Mer om det snart. Og når det går hett for seg i Storbritannia, så blir det virkelig varmt. Det faktisk satt ny varmerekord for mai i London, og også ny rekord for laveste temperatur. Mer om det denne timen. Og vi skal innom Georgia, også landet som feirer at landet for første gang ble selvstendig i 1918. Mer om landet og mye annet denne timen.

Da vi framme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig I morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene I varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader I morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager. Det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Regissør Tore Vang Li sender brev til skuespillere han ønsker å ha med seg I sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespillere til å lure, I hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev I posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller brunsneglen I Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle I 1984 dub, selv om stykket ikke skrevet ennå. Forestillingen fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere I februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Vang Li, som en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor I dramaturgi og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen, og så sender brev.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen I Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix I Finnmark. I Troms det det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke I fjellstrøkene I Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Det er skikkelig varmt I Storbritannia om dagen. 33,5 grader ble målt I London I går. Det var ny britisk varmerekord for mai. Det 0,7 grader varmere enn forrige rekord ifølge NTB. Og den forrige rekorden ble for første gang registrert I 1922, så tangert I 1944. Dermed var London varmere enn flere av de søreuropeiske storbyene som Aten, Madrid og Roma. Nærmest London lå Roma med 31,4 grader. Det også registrert Storbritannias høyeste minimumstemperatur på 19,4 grader, noe som foreløpig bryter den forrige mai-rekorden på 18,9 grader fra 1944, ifølge de britiske meteorologene I Met Office. Helsemyndighetene I Storbritannia sendte ut nødvarsel til flere områder, og det betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene, særlig blant utsatte personer som eldre.

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar den vi har hatt før, nemlig Askimlinna 101 og Bilden i Gran, kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

Er du en stygg mann, så har du ikke sjansen på Bianca Ingrosso. Kanskje du ikke vet hvem det heller, så da det greit. Men det altså en svensk influencer som har klare krav til sin fremtidige partner. Kan ikke date noen som stygg, sier hun om drømmemannen. Det skriver i hvert fall VG. Humor, timing og evnen til ikke ta seg selv for høytidlig, det derimot noen av egenskapene som Bianca Ingrosso ser etter hos en mann. Men en ting står over alt annet, og det utseende. Det forteller den svenske influenseren i en episode av YouTube-serien Hansius flytter inn. I serien så tar YouTuberen inn oss kjente gjester for å få et innblikk i hverdagen, og spurte Ingrosso om kjærlighetslivet. Tidligere i år så bekreftet Ingrosso at hun hadde fått seg kjæreste. Kun noen uker senere kunne hun dele nyheten om at hun var singel igjen. Og hun føler seg klar for et forhold, men ikke aktivt leter etter en partner.

TV-tips, altså litt om hva du kan få med deg på TV I kveld. Mote, makt og skandaler fortsetter på NRK 1 klokka 21.50. Bernard Arnaults LVMH-imperium tar over det berømte motehuset Gucci, og de slår tilbake for å beskytte uavhengigheten sin. Det altså I kveld. Setesdal, den levende arven, det reprise, men første episode får du I kveld på NRK 2 22.55. Historien, språket og steve undertittel, og Leonard Jansen forteller om tidlig historie av alle mållag om det unike talemålet. Allerud videregående skole kan du se I reprise på NRK 3. Det en komedieserie. Rektor Mikkel har funnet en vennskapsskole I Afrika og samlet inn penger til. 19.10 på NRK 3. Og så fortsetter Zorro på TV 3 Plus. I kveld så det en oppfølger som heter Legenden om Zorro klokka 21.

Kjekt å vite. Georgia, altså landet, feirer nasjonaldag i dag. Det var at de for første gang ble selvstendig i 1918 fra Sovjet-Russland. Senere så ble det jo en del av Sovjet igjen. Men denne dagen i dag er altså nasjonaldag i Georgia. Et land som ligger for så vidt litt i Asia, men som gjerne liker å kalle seg et europeisk land. Det ligger i grenselandet, det skriver Store norske leksikon. Landet grenser i vest til Svartehavet, i nord til Russland, i sør til Tyrkia og Armenia, og i sørøst til Aserbajdsjan. Mesteparten av arealet er det sørlige Kaukasus, og Georgia har to utbryterrepublikker, Abkhazia og Sør-Ossetia nord i landet, og den autonome republikken Adsjaria sørvest i landet. Georgia kom under russisk kontroll i siste del av 1700-tallet, og hadde i 1936-1991 status som unionsrepublikk i Sovjetunionen.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator I Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 I Nordstua på Trivselshuset I Brandbu. Dette en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, opplyser Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga, vers og visevenner, Good Vibe Dansestudio og Jaren Sanglag. Det gratis inngang og alle velkommen. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv 27. og 28. mai I lukkverkstedet på Dokka. Vi ønsker å gi tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig og alle velkomne. Det blir plantemarked på Kiwi I Jaren torsdag 28. mai klokka 16 ved Gran Hagelag, som gjerne tar imot planter og inntektene går til Hagelaget.
0: Oppslagstavla.

Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipen Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

til denne timen på Radio Randsfjord. Håper at alle har hatt en fin pinse, fikk gjort litt ekstra med en fridag og så videre. Og nå det bare en kort arbeidsuke, så vi allerede I juni. Tenk på det, nå det snart sommer. Og når det gjelder hvordan været blir, så får du straks vite mer om det. Og denne timen skal vi ellers snakke litt om ting som har skjedd I vårt område I helga, og om ting som kommer til å skje. Blant annet skal vi se litt på hva politiet har måttet gjøre denne siste, den lange helga. Trafikkulykke I Søndre Land et stikkord. Trafikkulykke I Jevnaker et annet. Fartskontroll I Gran et tredje stikkord. Mer om det altså denne timen. Og på lørdag så arrangeres Randsfjorden rundt på sykkel, og Hadeland Sykkelklubb oppfordrer alle til å ta litt hensyn til hverandre, litt mer om det snart. Og så det satt varmerekord I Storbritannia, og det feirer vi med å se på noen badetemperaturer. Og vi begynner I nordlandet, men kommer også innom innlandet. Mer om det og mye annet på Radio Randsfjord.

Da vi fremme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig I morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene I varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader I morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager. Det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Nå skal vi se litt på hva som har skjedd i løpet av helga, langhelga. Og med det mener vi hva som er registrert hos politiet i politiloggen. Blant annet så var det en trafikkontroll langs Egglinna i Gran. Det resulterte i to forenklede forelegg og to førerkortbeslag for hastighetsovertredelse. Og i tillegg så var det et forenklet forelegg for mobilbruk under kjøring, opplyser politiet. Det var en ulykke ved Hov i Søndre Land. En trafikkulykke mellom syklist og bil. Syklist kjørt til sykehus med formentlig armbrudd. Føreren av bil hadde ikke gyldig førerkort, og politiet har opprettet sak. Det var også en trafikkulykke på Jevnaker søndag ettermiddag ved Glassverkveien ved Esso. To personer skal være involvert i ulykken, en person i hver av de to bilene. Og bilberger skal være på vei for å frakte kjøretøyene, skriver Ring Blad på søndag. Og da er det ikke noen melding om at det har vært personskader i hvert fall.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

litt om dagen I dag. Det navnedag for Annbjørg og Annlaug. Annbjørg kommer av norrønt ørn, altså ørn, pluss bjørg som betyr berging. Annlaug kommer også av arn pluss liugan, love ved ed. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Arendal 04.37, solnedgang 22.06, soloppgang Arvika I Sverige 04.16, solnedgang 21.57. Danser og pedagog Isadora Duncan ble født på denne dagen I 1855, og skuespiller John Wayne kom til verden I 1907. Skuespiller Randi Brenne ble født I 1911 og billedhugger Nelly Hansen I 1921. Musiker Miles Davis kom til verden I 1926 og forfatter Sven Del Blanc I 1931. Per Øyvind Heradsveit ble født I 1932 og Gøran Fristorp ble født I 1948.

Vi får inn diverse meldinger her på Radio Randsfjord, og hyggelig det. Vi tar gjerne med mye oppslagstavla, men denne tar vi med litt ekstra også. Det nemlig en melding fra Hadeland Sykkelklubb. De arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel på lørdag 30. mai. Det 39. gang de arrangerer det, men I den forbindelse så vil det bli mye sykkeltrafikk rundt fjorden. Klubben forventer nemlig mellom 700 og 800 ryttere denne dagen, og oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Hadeland CK ønsker selvfølgelig at mange heier på syklistene med flagg langs veien, og håper at bilistene kan utsette bilturen eller ta den I forkant av rittet. Starten går klokka 8 I Brandbu sentrum, og deretter hver fjerde minutt så kommer det en ny pulje fram til klokka 10. De første kommer I mål sånn cirka 11.30. Og Hadeland Sykkelklubb oppfordrer altså alle til å ta hensyn til hverandre.

Nå trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke. Vi starter med fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land er dette. Det er lysregulering og nedsatt hastighet. Veiarbeidene fortsetter til 10. juli ifølge Statens vegvesen. Det er et arbeid på fylkesvei 2320, det er mellom Bjoneroa og Bålerud i Gran. Manuell dirigering og nedsatt hastighet, og arbeidene avsluttes i løpet av neste uke. Og vi gjentar den vi har hatt før, nemlig Askimlinja 101 og Bilden i Gran. Kommunalvei som går over til fylkesvei. Der er det arbeider, og veien er stengt frem til slutten av året, så det tar jo sitt tid. Det har vært stengt siden oktober i fjor, så de fleste i området vet det kanskje. Men uansett hvor du skal hen og hva du skal, så husk, kjør forsiktig.

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertittelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det også litt om Obsession, ifølge Filmweb.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt

Det meldes om varmerekorder I Storbritannia. Det gjør at vi kan begynne å snakke om badetemperaturer her I landet, ikke sant? Vel, her får du I hvert fall en liten oversikt over noen av de badetemperaturene som har kommet inn. For moro skyld så begynte jeg I Finnmark. Der det ingen data tilgjengelig, står det rett og slett. Men I Tromsø så det faktisk over 10 grader, eller nærmere bestemt 10,0 grader. I Sørvika I Tromsø og I Fiskefjorden I Kjelsund. I Nordland så det enda varmere, 11 grader ved Fagervika I Leirfjord og 10 grader ved Fjærvollsanden I Bø. I Trøndelag så det jo, ja det står 19 grader ved Kleivkjønna I Levanger, det jo rene sommertemperaturen. Litt mer troverdig 12 grader ved Karstenøya Nærøysund og 13 grader ved Langsanden I Indre Fosen. I innlandet så meldes det om 14 grader ved Torpstranda I Hamar. I Nordre Land det 10 grader ved Dokka, og I Buskerud så det 14 grader I landfallskjernen I Drammen.

Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt, fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Håshol Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himlen, og himlen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Endelig er det, ja, er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå er for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og de vante påstande. Du kan være med og bidra hele veien gjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her.

vi har hatt en fin ferie, I hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset, og det litt drama har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men også for lov å si, og temperaturen har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant i går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og hadde nær sagt, det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Vi griper fatt I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskapet stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke. Og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

Jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd I dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem I dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg. Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark. Den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker. Vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

Jeg bare får lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var et godt år det også. Flere quizzer kommer.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, opplyser Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga, vers og visevenner, Good Vibe dansestudio og Jaren Sanglag. Det er gratis inngang og alle er velkommen. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv 27. og 28. mai i lukkverkstedet på Dokka. Vi ønsker å gi tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig, og alle er velkomne. Det blir plantemarked på Kiwi i Jaren torsdag 28. mai klokka 16 ved Gran Hagelag, som gjerne tar imot planter, og inntektene går til Hagelaget.
0: Oppslagstavla.

Vi skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her det sjanse for at den spiller en ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.

Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken I Riksavtalen nå I sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Laatste News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences I Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen I samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, da vi klare med quiz. Det tema. Årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde I et spesifikt år, og da håper vi på bølgelengde. Underveis I løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk I så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på å svare. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie I dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto I København, men hvilket år var det?

Det er en gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det er alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, åh, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at den nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sånn, vi skulle riktig nok sydover til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå Kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

0: blomster til vår hage. Treholt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholt gartneri kan det se pang. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

fått noen kreative innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år?

Det er flere ting som du kan henge fingrene i og feire I dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette. Et papirfly, det den store papirflydagen I dag og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det, vanskelig å brette en iPad, men prøv, og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før så kan du jo briljere med egne kunnskaper, se hvem som kommer lengst ned gangen for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag I dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren I bøkene.

Det var kanskje for litt, I alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Det var akkurat en kjempesunami I det indiske hav annen juledag dette året. Det, ja, det vel vanskelig å glemme for noen som, som enten opplevde det eller så det på fjernsyn eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert I det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver... 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på, på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran I Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar I dag.

Har du hørt om Dracula? Dracula jo en kar som sover I kiste, våken om natten og drikker blod fra folk. Eller det bare noe fantasi? Ja, det jo mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg I London på dagens dato I 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular, og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på Netflix og søke opp Dracula I dag og se hva som dukker opp. Kanskje det noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det, og hvis du har et forslag så kan du alltid dele det med meg.

0: danse, bare sving.
1: Apekatter, de er jo hyggelige dyr, og er artige å se på, og særlig når de holder på med sinable gøyer ute i verden. Når de er i laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet i Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker er høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdødd hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da er med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på to bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn i en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Tusen takk, er vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har jo stått på. Hvis den ikke var på, så ville jo dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her i studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt i karrieren, men nå vet jeg i hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri i dag, i hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres da ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen er jo ikke til å svare på, det er hverken spørsmål eller innspill, det er bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg er ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres i morgen.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppsto. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå håper jeg du klar for å ta tak I denne tirsdagen her sammen med meg. Det ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det en trå dag kan være, og man vet jo aldri, vi jo liksom aldri I synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg I strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen I dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du motivert til å bli med. When I first saw you

Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner han kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at Newsweek rapporterte at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986, og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skrapelodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han to uker tidligere hadde vunnet en bil i det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen i 1999.

Jeg hadde ryddeaksjon blant kontorrekvisitar her om dagen, og da fikk jeg sikkert kjenne en tiendedel av den følelsen som den trailersjåføren som vant $250,000 to uker etter han hadde vunnet en bil i det samme lotteriet på denne dagen I 1999. For I det jeg åpnet en sånn kladdebok, så fant jeg plutselig cash, som jeg ikke aner hvor kommer fra, eller hvem de var ment for, men jeg tenker I hvert fall at vinneren vinneren, så følte jeg på en enorm sånn vinnerlykke. Et øyeblikk.

Jeg liker spalten vi skal inn I nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk og det med variasjon I språket. Det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen I dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

sånn apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåsete eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg, og så kom Andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp I det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.

Illustrert vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på grunn av politikk. Og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bittelite grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolig 0,44 kvadratkilometer stort, men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

Det mye snakk om beredskap og forsvar I disse dager, dessverre, og det også kommet noen påminnelser I ny og ned om denne her beredskapslista, altså det at vi skal være beredt I tilfelle det oppstår krise. Det å ha mat med lang holdbarhet, det å ha vann tilgjengelig, medisiner, batterier og andre nyttige ting, det også en ting som ikke står på denne lista som kan være ganske viktig. Det skal du få høre ganske snart.

Det viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitet I Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted I en eller annen sin kjeller. Altså disse tingene kan få mye hjelp og forsyning I en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Émail.
1: Oppslagstavla.
2: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator I Gran kommune inviterer til pårørendekafé onsdag 27. mai kl. 18 I Nordstua på Trivselshuset I Brandbu. Dette en hyggelig og

0: Plantemarked på Kiwi i Jaren torsdag 28. mai klokka 16 ved Gran Hagelag, som gjerne tar imot planter og inntektene går til Hagelaget.
1: Oppslagstavla.

Den 26. mai skriver vi I dag av kjendiser som har bursdag. Kan vi gratulere Lauren Hill fra Fugees blant annet. Stine Buer komiker og skuespiller. Og så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag I dag. Helena Bonham Carter, skuespiller blant annet fra Sweeney Todd og Charlie og sjokoladefabrikken har bursdag. Lenny Kravitz, sangeren og gitaristen, trommeslageren også for den saks skyld. Gratulerer med dagen.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

at du har en nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag I dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag I dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for det blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?

26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem I svart og rødt, som Dracula sine farger jo Verdens Lindy Hop dag I dag, og det helt usaklig energisk dans. Hvis du lurer på hva det begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien I seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly I hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det en skam dersom man ikke kan det, og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig mislykket forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den glemt.

0: og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje veldig så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort.

Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjertet, sånn som vi lærer i en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, i tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjertet, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette tilsammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.

Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, åja, ja, nå det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå det kjærlighetsalarm på full guffe her.

Det fugleforsker Peter Scholte-Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden. Og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her I Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt tidlig om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten mye høyere om morgenen og kvelden, og I høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet I lufta. Det jo sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.

satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt eller annet og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.

Hva var vel livet uten deg, og hva var vel denne tirsdagen uten litt avbrekk og pauser? Tradisjoner viktig, og en tradisjon vi har her å senke skuldra, puste med magen og rett og slett rense kroppen og hodet bitt lite grann for å kunne ta et tak igjen etterpå. Det kun en kort liten pause, og den fyller vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at du får noe annet å tenke på, sånn at det virkelig blir pause. Og så det ikke noe man trenger å konsentrere seg videre om da, fordi det jo helt ubrukelig dette her, men forhåpentligvis så det også bitt lite grann interessant. Vi plukker med oss boka «Hvor mange testikler hadde Adolf?». Vi i et kapittel som heter «Natur og vitenskap», og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte i 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly, disse kyllingene.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

Jeg skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god gli I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes.

0: ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

0: Er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå er for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og de vante påstande. Du kan være med og bidra hele veien igjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her.
1: Ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant. Nå sant.

Ja, vi har hatt en fin ferie, I hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset. Og det litt drama har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men jeg også får lov å si, og temperaturene har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant I går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og hadde nær sagt, det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

blir utsatt I Almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke, og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

massevis av god musik idag, og det jammen god musik i kvissen også. Vi på utkikk etter ett årstall, og vi har musik og hits som ledetråder. Vi spør hvilken sommer var denne, eller disse låtene hits på VG-lista, det ett årstall vi ute etter. Ledetråd nummer en, Lødslik. Ordentlig dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer to, denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, i så fall så dette enkelt. Ellers så kan det være at du trenger en ledetråd nummer tre også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg. Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

Og jeg bare får lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokus Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var I godt år det også. Flere quizzer kommer.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Oppslagstavla.
2: Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator I Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 I Nordstua på Trivselshuset I Brandbu. Dette en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, opplyser Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga, vers og visevenner, Good Vibe Dansestudio og Jaren Sanglag. Det gratis inngang og alle velkommen. Nordre Land kommune arrangerer inspirasjonsdager til et godt og aktivt seniorliv 27. og 28. mai I lukkverkstedet på Dokka. Vi ønsker å gi tips som kan bidra til at flere kan bo og ha det bra hjemme så lenge som mulig og alle velkomne. Det blir plantemarked på Kiwi I Jaren torsdag 28. mai klokka 16 ved Gran Hagelag, som gjerne tar imot planter og inntektene går til Hagelaget.
1: Oppslagstavla.

Vi skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian

Rhapsody, som verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånt I sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har I hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her det sjanse for at den spiller en ganske mye mer I tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.

0: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Radio Randsfjord.
1: Ja, da vi klare med quiz. Det tema. Årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde I et spesifikt år, og da håper vi på bølgelengde. Underveis I løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk I så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på svaret. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie I dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto I København, men hvilket år var det?

En gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at den nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sånn, vi skulle riktig nok syd over til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

0: That's good.
1: Fått noen kreative innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav, og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år?

er flere ting som du kan henge fingrene I og feire I dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette. Et papirfly, det den store papirflydagen I dag, og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det, vanskelig å brette en iPad, men prøv, og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag I dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren I bøkene.

Det var kanskje for litt, I alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Og akkurat den kjempesunamin I det indiske hav annen juledag dette året, det, ja, det vel vanskelig å glemme for noen som, som enten opplevde det eller så det på fjernsyn eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert I det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på, på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran I Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar I dag.

Har du hørt om Dracula? Dracula jo en... En kar som sover I kiste, våken om natten og drikker blod fra folk. Eller det bare noe fantasi? Ja, det jo mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg I London på dagens dato I 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular, og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på Netflix og søke opp Dracula I dag og se hva som dukker opp. Kanskje det noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det, og hvis du har et forslag så kan du alltid dele det med meg.

Apekatter, de er jo hyggelige dyr, og er artig å se på, og særlig når de holder på med sine obligøyer ute I verden. Når de I laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet I Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdødd hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på 2 bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn I en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra

Tusen takk, er vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har stått på. Hvis den ikke var på, så ville jo dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her I studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt I karrieren, men nå vet jeg I hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis I dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri I dag, I hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen jo ikke til å svare på, det hverken spørsmål eller innspill, det bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres I morgen.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner han kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at Newsweek rapporterte at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986, og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skraplodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han to uker tidligere hadde vunnet en bil i det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen i 1999.

Ja, det er ryddeaksjon blant kontorrekvisitar her om dagen, og da fikk jeg sikkert kjenne en tiendedel av den følelsen som den trailersjåføren som vant $250,000 to uker etter han hadde vunnet en bil I det samme lotteriet på denne dagen I 1999. For I det jeg åpnet en sånn kladdebok, så fant jeg plutselig cash, som jeg ikke aner hvor kommer fra, eller hvem de var ment for, men jeg tenker I hvert fall at finneren vinneren, så følte jeg på en enorm sånn vinnerlykke. Et øyeblikk.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

Jeg liker spalten vi skal inn I nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk og det med variasjon I språket. Det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen I dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

sånn apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåsete eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg, og så kom Andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp I det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.

Illustrert vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på grunn av politikk. Og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bittelite grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolig 0,44 kvadratkilometer stort, men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

Det är mye snakk om beredskap og forsvar I disse dager, dessverre, og det også kommet noen påminnelser I ny og ned om denne her beredskapslista, altså det at vi skal være beredt I tilfelle det oppstår krise. Det å ha mat med lang holdbarhet, det å ha vann tilgjengelig, medisiner, batterier og andre nyttige ting, det også en ting som ikke står på denne lista som kan være ganske viktig. Det skal du få høre ganske snart.

Det viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitet I Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted I en eller annen sin kjeller. Altså disse tingene kan få mye hjelp og forsyning I en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute.

til Brønnøl. Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

En nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag I dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag I dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for det blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?

26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem I svart og rødt, som Dracula sine farger jo Verdens Lindy Hop-dag I dag, og det helt usaklig energisk dans. Hvis du lurer på hva det begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien I seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly I hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det en skam dersom man ikke kan det. Og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig mislykket forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den glemt.

Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje veldig så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort.

0: Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjerte, sånn som vi lærer I en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, I tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjerte, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette til sammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face. What does it matter if I'm still around?

Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, åja, ja, nå det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå det kjærlighetsalarm på full guffe her.

Det fugleforsker Peter Scholte-Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden. Og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her I Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt tidlig om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten mye høyere om morgenen og kvelden, og I høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet I lufta. Det jo sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen, slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.

0: satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, da, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.
1: Høyre, du lik med deg all og ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitter var litt fort. Nå jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

Hva var vel livet uten deg, og hva var vel denne tirsdagen uten litt avbrekk og pauser? Tradisjoner viktige, og en tradisjon vi har her å senke skuldra, puste med magen og rett og slett rense kroppen og hodet bitt lite grann for å kunne ta et tak igjen etterpå. Det kun en kort liten pause, og den fyller vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at du får noe annet å tenke på, sånn at det virkelig blir pause. Og så det ikke noe man trenger å konsentrere seg videre om, da, fordi det jo helt ubrukelig dette her. Men forhåpentligvis så det også bitt lite grann interessant. Vi plukker med oss boka «Hvor mange testikler hadde Adolf?». Vi i et kapittel som heter «Natur og vitenskap», og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte i 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly, disse kyllingene.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jeg skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god glid I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes. Ha det!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.